dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela gaolong ye nngwe gape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno e bitswa morena wa dinonyana. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re tseke mmogo ha pina ena e ntse e lla.

Asimo he bana beso a kelebo a metso tso ma shoma ma bedile metso ropo ng hante fela pele ho hora ya pele ya ya u dumedi sang ka tseno ke thuso motaunga lendana o ke jwale ke nako beke ya ke pe ka bo ka hisile monse ya ka bo tsa motemo tle ke botsa wena ke botsa wena kopanya dipalo mpulela rena ke beke ya bo ka ana kwa ka yemetsena he njai kholo Irrefella.

0: hema wa tsaba ke ntse ke thuisa puisano ya ka le mpoloke empa ga ke fumane gore naga e le gantle ngwanana eo ke eng se sekalakana se a se batlang nna le senokonoko re daideng e wa ga ke tsebe o qeka lerato nna motho o
1: monnaoong
0: lona bo lona mabraka dikeke lona le tsebang dintho tsena jale ntlha e le sedi mona a konfe di-idea gore na ke eng se nka ka se etsang ke kgone gore ga ke ya kopano ke lo buisana le ena ngwanana eno ke be ke na le idea gore na bo mokatapeekeng se ba se etsang gore batho ba ba rate
1: mabosman o kile elelelwa gore ntjanyana le yona ya rateya le o jang ya tsega e tlhorwalo gotman go na le ntho ena e bitswang reality tv gotman o ne o sa nagane motlhomong ga o ka e leka e ka o sebeletsa motlhomong
0: television
1: ee
0: e tlabe e le ga kere ke etsetsang sengwe ona ga ke batle gampe batho ba ntsebela nna
1: a kere bosman reality tv ena gago e tlabe controlwa ke ena mpolokeng o tla tlhagisa tse wena o di
0: batlangokay
1: e tla o thusa
0: ke a bona jan
1: ya
0: no ere ke tla e beya tafoleng ga ke fitlha mane kopanong ke kutlwa gorena motlho mongwe o di bona jwang ya no wa bona idea e mona ga e ka sebetsa a e rata a re no ke yone a ke tlabe ke tseba gore mfana ka a boko ba gao wa sebetsa ka nnete
1: sure bosman
0: anke
2: ta se jalo ko emetse mpolokeng le dijo se bile di bata
3: ke tswa kopane o rerisitse bang gore o atla o tlompone
2: e banna
3: gona o ne lebeletse gore ke tla tsebelela ka re o atla o santjetse
2: allright so nna ke se ka ka surprise motho wa ka nna ke baka
3: really na
2: e ke kope tumelelo e jale molemo wa surprise ke eng moe
3: wa lebala gore ke ne ko etseditse surprise
2: motoaeaaobatlaromance ga ke taba gore o batla romance empa yena ke enana ke mofana ya mokaka
3: gona mo nakolwane ke kopa go o buele fatshe ga o bua le nna o ntšhebisa ka matlho a basebetsi bonyane he ga e be le gore o batla go mphamisetsa letse wena o ntše ka bagale ga re ye ka ofising ye ka kamane le teng ga e ba o tlameile fela nna ke na le kopane nngwe ke segale
2: wena ke a go bona o etsa ngwana nna etsana ngwana o nketsa ngwana
3: ntle
2: ke wena o ntlwaela ampe mantlwaelampe
3: fela jalo kolwane
2: bona o tla dija ga o batla e dijo tseno le kwae ga o sa batlele teng o di tloele bona wa tsaba ebile kore lephetata ka se ebile e fedile ke wema monana ga ke tseba go ne o mpatlang
3: ke kopa gore o mpe o butle o theole moya ga re ye ka ofising ka re lo bua ke a o kopa
2: sala mpolokeng
3: ke sale
2: salake
3: re ya ofising re lo bua
2: ke go wena wena mosebetsi o tla pele sala o ratana le wena mosebetsi
3: wana
2: ke ketile
3: kolwane
0: ga se jale ke eme monyako mona ke kokota man polokeng
3: joeolokeng tshwareletle mogaletle o tshosetsang
0: spate sefatlheo ke enosi o ntse o llela
3: um ke kopa motsotsonyana fela ke fumane faele ya gago
0: nka metsotso o e tlhokantle mme ga fela o ka ithumana o be gantle
3: a tlwela go ikgathatsa tlheke ka nnete ke a o tshepisa mogale ke gantle
0: bolokeng o lokile ga o sa kgone go ba kopanong ya ka jeno re ka chechisetsa mantsi bo ya ka pagosane le teng go ntse o
3: lokilekeena ke e fumane re ka tala he
0: mpolokeng ke tiisitse tlhempe bona re ka nna ra chechisa
3: butla pele mogale butla pele e tlosa letsogo leno la gago go nna ga ke mmabato o ntšhebe gantle o baneng o ntshwara letsogo ke ntse ko o jetsa gore ke gantle he bona mogale ga e ba o sa batlekopano
0: ena
3: mmamela ga e ba o sa batle gore kopano ena go wena o sa batle gore o tswele pele fela o tsebe gore nna either way ke tlo fumana tšhelete yaka gobane o a tseba goreng o lefelela gora engwe le ngwe ya kere e tlosa letsogo la gago go nna mogale bona okay go lokile ga e ba o bona gore go le molemo gore re chechisetse kopanena morago re tla etsa jwalo e bona ke matsong a gago not literally of course o tlisisa re ke bolelang a kere
0: jale nna ke kopane tlhogo
3: ngwammakatsa
0: ka nnete ga ke tse gore na ke etse jwalo
3: mabapise
0: ke tshaba gore no o tlwa onja tlhogo gape o halefile ga tse ke re o halefile o a tsheya re emise re tswelele eba nna ka nnete jwale ga ke sa tseba gore na se ke lokeaatshe
3: mogale ke o jwetse ga kae gore ke gantle he ke kopa gore re sebetse please
0: okay mo it's fine ga re tswelele
3: okay
0: ya bona ke ne ke na le mogopolonyana wa gore lebakeng la ne le no bua ka lona la gore e ka re etlhile batho ga ba nkutlwisise gantle mane wa bona ebile ba bangwe ba ntsha banyana jalo re leke go ba atametsa ba bone gore na ga e le gantle mogale ke monna ya jwang jale gantse ke ja masapo a tlhogo ya ba ke a bona gorena batho ba ngata ba tsweleletse mane ke ntho ena ya reality TV
3: yes
0: jale ne ke nagana gore re ba etsetse reality TV e ke ntse nna le puleng o ka ba jwang ka ntho e motlhomong re ka e bitsa life with the Mohales.
3: I like that idea.
0: Why what?
3: Akio.
0: E ka se dietsa ke.
3: Yeah. Abhloko.
0: Ke tsebile hore o tla rata ma. Ke monna wa di idea. Ke monna wa di idea. Ena ke idea, original idea. Yeah. Gore ba bontsha ke tsamaya ke rekele bana ba dikolo dieta wa bona re tsamaye re ne re phumule bo bana bana mamina ke tlhokometse gore batho ba rata ntho tse
3: jwagofela
0: o tlhokomele mporokeng ga se tsotlhe tse tlamehileng gore di tlhaelele
3: monne
1: e wena monna kolwane ata wena monna sa tlhokomele
0: mpolokeng le metswale ena ga e batlo qeteletse ba itse ona sesiste wena ebile le ntwa ena ya lona ya metlha e kolwane monna ga e healthy gohang e banna le tlo kula kula le lwana motlha
2: moaumo o rena sesiste aga ntse o sena bothata mona tlabe ke se wa pele monna ebile ga ke na motsoto monna le mpolokeng eo ga ke motlhoke tle monna yena ke ena tlhoka nna shebelela fela o tlo bona ka tlo gata ke ena ona jale jenana monna okae
1: ai auka monna maakolwane monna o etse gantle wa tseba ka mpolokeng
2: monna o batla gore
1: monna ke re tlogelela mediena monna o sa e batle monna
2: ahle monna ahle monna mogautlhe monna ntheoe
1: monna o beya banna dibata e monna ditšhegi tsena di etswetsena tlhe monna kompo motloela o sosang maatle
2: mogautlhe monna ntse ko jetsa ntse ke re ntheoe tlhe monna a dia e sa go batla mpoloke monna o ka nna monka monna ka boke monna e se le wena mmoele wa gae mogaoe
1: ahle monna kolwane o tseba gantle wena monna gore basadi a se ntho tsaka bua le nna ka tsaka no tjena o tlo bone ga ke tla ke matha lebelo le lebe gampe ga di a bobolowe ai mara monna e kgona monna mpo emise tshotlo e ne kana-kana ya gago ya basadi monna
2: moau monna o tseba ke ipotsa lengwelo le fidi ya fafeteng monna ee butla pele ke batla ke lebalatle monna monna wa tseba ke thotse spane monna kapo ke re go wena ke gotlhetse mosebetsing wa ka wa pele o ko o ratang nkgatsang
1: banna mosebetsi
2: eya
1: monna o kopana le mosebetsi wang gobane ke tseba o sebetsa mpholo ke eng
2: monna
1: kapa ke spane sefeng so se spanang se monna
2: bona re kopilepuleng o itse ke gotlele spaneng manene ke le moganela ape gape monna and then mme jale le nna ka ke dumela ke sa gane monna ka se itse o buisane le mogale monna ba dumelane gore nka nna ka gutlha monna ka sebeletsa bona monna ba le babedi monna ntle le mathata monna
1: olwane monna taba e ka emfetlo ke naganne o santsaneng lo inagana
2: kaane se kgethe lo inagana monna ntho tseng disempolampe
1: e monna o gopole go jwale motho yona o lo mo spanela monna ke sesetegelane le botsitsang gotman la gona ditaba
2: tsena ke eng ka go wena monna o tlatla o tlo nganyeta ga teng ke monna one day so nrekisa
1: monna
2: wena ke nka go ka nthekisa ka tefonyana simple fela jena na chipi blind bona utlwaneneng o se bitsana le diamane ka gotmane o wena ke ng se le skimana wena le mogale monna
0: monna ke o reditse gale go nna le mogale go na le dintho tse ntse di lokisa ebile go na le ntho tse mogale tsanketse tsang tsona tlhe monna bophelong ore ke itole
2: a ko o tshepe monna o tseye mogale ke a mo tseba monna bona o ya ka mogoso mo buelela ka tenge matsatsing a ko o tshepe monna
0: monna ntshepe kolwane nke ba ka o nwa legale
4: jale sola bona batlang ka mora mosadi wa monna emo bona jwale ke moqakile ba ipela tu a o swa mathata
5: yo ke mwana mo le
4: ba mmane ba kwena speng ke ha se chepua o se se a chepua ba le marona
5: o ba ipela tu speng ke sa chepua o qang bulukile mo se a lufuma wa ipiletsa
4: o ke pho ke me ma mokwena ke pho ke marine se kire ba mo tsese ke bana ba rona
6: Sotho go mo enye bloko ka ofela le ka moso ntse le letsana

0: Abrigin tabla tsa holo ke siza aga can snooze and lose a moment. Got a hold at the afternoon drive le bulletin bo se mantsa bana lo wena me he ka mara hora ya bone mo medi. Ga tabe go tshwaretse segotlana sa rona sa thuto. Fela ha jwa le ke na kwa ditaba. Hora ke ya bone ditaba tsa ga bona di balwa ke.
1: Ke mo si wa tsweo.

0: Mamedi ditaba di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he tiana letsetsi mohaladi ka ditaba tsa horra ya bohlano bana beso
1: Mohanto ba sadi ka 1956 haya ba ke tsagalo ya letsetsi le ho fela e bile ka le ho ya ntwa ya sebiti ya tukuluo molemo wa bo hina hengena Milisedi FM Liri, pili ya pili mafumahadi, kimulelwa.
2: Lina logi la riatella, afternoon drive show.
3: Njalo,
4: Tuesday.
5: How is your motto? Umurata. How rata. Salamu chauna kwa khulu lenyani. Ujula arori sababa. Na kiposo mutau.

0: Paul the Man, Celine Dion, tshebeletsong ya lesedi.
1: Hiyelima, call me ma, mbaba.
0: Iba ikinketsetsa bona monate, man, ba iqetella monate. Metsotso e leshome le metso e meraro, ka morago ga ya leshome, mamedi re fitile nakong yane sa le re emela ya manollo ya dibuka. Mo re tlong ho buisana le moeti wa rona Siumbona fela he pele ke kena gabong ke e ke rate hore ke lotwa manye mabaka ke ke rate lotwa manye mabaka ka tsela ena
2: re manolla dibuka.

0: mametse ponto wa selebo ho lesedi FM.
1: Ha mamelwe ponto, ha mamelwe.
2: Ha mamelwe ponto wa selebo. Ke mokgatlhela wa o qatela mamedi a kwa so tlana jwalo ke a tswa ke a tsamaya. Horeng ya bobedi, horeng ya bobedi o tla ba teng fele moloi ditheo wa dikalaneng o tlo. Horeng ya bobedi ho ya horeng ya bohlano. Horeng ya bohlano ke makumane. Ho ya horeng ya botshelela, horeng ya botshelela thagoa breakfast ho re ba jwalo. Horeng ya borobong ke a bona melaetse ntse ke na mona batho ba reng ba mametse lesedi FM ko re tle ke shebe ba re madume ponto wa selebo re ke qhoba bosiu le mme Marantho mme Dintsi ke qatelle jalo ka mme ke mme mang ke mme Neo Matela ya qhoba bosiu le bona ke mme Malebitsa ka mane ka Western re ke a leboha molaetse o mo ke kopaneng le ona mabedi kwano ke molaetsa. O reng ponto re mametse lesedi FM ke Thabo Ndlovu a re ke qhoba bosiu le bontate ba di-Vaal drug drivers kaofela ke re ha re yeng bontate. Molaetse o mongwe o ileng wa ke ena kwano la re dumela ponto ke mametse jwa letshebeletso ya lesedi ke mme Mampi kapa ya re ke bone mona gore na ke ma motho enwa ya ngolletseng o ba qhoba bosiu jalo le mme Mampi Molatudi ka mane ka kutlwanong na kopela jalo bo machiro wa lekgosi ya empa ya nako e seng tabotse mamedi nako e sa leyo a e sechaitlhe ba re madume ponto ke mametse jalo tshebeletso ya lesedi ke la Bloemfontein letsatsi le monate ke tsholo moloi Zastron Matlakeng ona re qhoba bosiu na hlalosa rona ba ka na galagato Elisha ke yena ka mane ka Bloemfontein e supile metsotso ka mora hora ya pele ke mokgatlhelo wa o qatela mamedi ke tsaba ke tika letsatsi la tswalo ka jeno happy birthday to you ke tika bona tse ngata modimo a tla o pate mahlong a batho ba se batleng ho bona o thabile.

0: Mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke nako ya ditlabolane tse hlano tsa ho rapela 5 play at 1 pina rona pele tloba ya Amanda Black, Anthony Hamilton Vuka ya bobedi ke mosadi ya rabasadi bonolo Kenny Latimo tlaba ya boraro For You Hurt So Much Debra ona le pina mona ya sankomote o re tlang o qatella ka yona e bitswang ka gore ke Ramasela e le shumele metsumedi metsotso ka mora hora ya pele ke mokgatlhelo wa o qatela wa metse a re QB tshebeletsong ya lesedi.
1: Ke tseo ditlabelane tse hlano sa hora ya pele lenanong la RQB le Ponto wa Selepo ho Lesedi FM fela.